0: तुम कुफा भी
1: सूतु सूत सान ने रजगले मंदे मंदी तुम मत आकाश के आराम पिसले तुम सब तुम कुफा ला रहे नाना का तीन नाना का काम रहे तीन नाना के अनु ना फिक्री जानी जलू रिस के जान को रिस के जान को ये जन दे जान मंदी तुम मत आकाश के आराम ने ये जन दे रिस के जान पा नज़र वाली क्रीज़ नमु उतनी मानने के फ़ुसन लेन देसाना कुदे मनारा कनास वट सेमु जान ले फिते साना दे फ़ा मनारा कंटेन दे ए देमरा रे ना विता फिता सो अंतांस मिरी जाने सें जावा दे दे
2: क्या ना का फिना सु पफ़तारा कौन सा ele fiana cavina zany mazoto fa ho na tsara le tina reo pieta tena mbola tsinahianao zany
3: e sout zany le ohatra ny mitety Madagasikara zao nalako le sout tonga taty de izay na fantarako hoe sout izy izy tsisy mahafitilaitsany sout de sout zany zay le sout sout fianakaviana dimianaka ry zareo tonga taty de hoalasa so izy amizao sao tsy mbola lasa tsy haiko na izy endriko za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny mampitaha anazy raka izy ta tanjona tongavany
4: fianakaviana soto le olona nandeha tongotra avy any Diego nakany Tiriara dia miverina any Diego araka ny faniriny hoe te hiteta amin'ny Madagasikara dia zotony mihitsy zany efankeherezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe makafi tokoa anty losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.